balkanski strmi krovovi su krvavi. Gradovi evropski momenti su urbani. A slonovi bijeli u glavi su brutalni. Odmori me duša, ajde, odmori.